0: Jafo eje buodi.
1: Jafo survivor.
0: Future survivor Alaba. Ofa namfo bi. E won kran. Odi na chi anka asase oto no wo.
1: Dakuman.
0: Dakuman. Ankosi ni ba Ankosi Bosch Quartz. Ankosi Bosch Quartz. Elisi asase no so. Ese ya asase no. Anamfo bi ahoya ukwani ma na ye wo moya.
1: Yes.
0: Oba ya asase na wo eje buade won tenkra ha. Pe oh we dia no anse wo pe Bosch Quartz bi wa mu ba kra won tan nche wa no msi. Mukwa na msi eje buade in video wo ka no. Asase wo benye bi ato wa ha bi no na nya asem ketua. Eti yiro ho na fa to aso fo. Oshas Luis was saying evangelist for the ebe wado do na se gbedi where three santa kra isiho etu osi ya ba ko na mse to aso no to aso se ka mse gbedi sa to aso do to aso na mse gbedi ba fa mpem tre wa sa fa ko fo
2: that's right
0: osu o de evangelist o de ma mfa mpem ha ana ko ebu na chi wa na obesi to aso sex Efa dia kwane dia no kosro sene ne dia no da no jodi so se ah edan we pa me boss evangelist kan o o kan se edan we minfuru so na me masoro na ho na da che meto aso na ka me kwa efa no ase aka me kwa nka me ne duro fo mpa aka no ase soro hanum se na na nka matena soro na nka se ye no bank fo bi fi fefa na se o de kwaje advance kakrakre bibia ba no ho eti ananfo bo wa o do ho bono a
2: o chukwa chiri
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Uko Jeremiah chapter 39 verse 10. Look at that. Yanka o. Enkofobia. Nebukadnezar. Ema Nebukadnezar di nkwasi asem. Nebukadnezar no yobia. Na osuro kupo ye pa. Me kind install with Jeremiah. Ena me hu. Ya usa Bible no. Eye. Yesa sabu abu anu. Obi tumbisa usa sofu. Ebla. Ye pam. Able no e wo Genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya omo wale ye no e den no okonya sa ma no wale because Adam e wo Cain and Abel
1: mama mienu
0: e mama mienu e den no okonya sa ma no wale ye Satan na wiase na tre ti nti Bible no yesesa boaboa no
2: otwo ni nyina
0: na wo hwe kwen pa Moses ya wo no Exodus e den no okotro Genesis Ya wo Moses wo Exodus. Ana okotro Moses.
2: Assassin
0: woman. Ya wo Moses wo Genesis ya wo na Exodus. Eso no no tro ye. Ti eti Bible complete we no. Ana e fle Moses. Ana Yakobo si tro se mfiti ase ni miyesei nti Yakobo obobo na pa simple. Ana o de ma Moses ye de ade. E tro ye nti ma okọ wale wo mu ne de. Kwa kwa fa so nko nyama nyako eti sana eti eti sa Nebukadnezar we sie no Daniel ho no ne Nebukadnezar na ne woman ni bi e wo Jeremiah ne woman ni bi so wo ahemfo woman num o ko bless so woman wo hu Nebukadnezar ne woman ni bi ne life baby ya wo no ne papa ni bi bi ya wo ahemfo woman num ne ho asem e wo ahemfo woman num Eti Nebukadnezar no yobia na osuro nyankopon. Oh say. Odi Daniel kwatu, odi Daniel ekwatu jete buom kura no. Na eya ne ya. Bible say na adwene po wana. Na wa maya amfa ne mprafo kura a ma no nchen.
1: Ai form twem prache o.
0: Tieni ye papa. Ya wa maya amfa ne mprafo kura a ma no nchen. Efisa na odwene onyankopon enimpa no
2: ho.
0: Esha ka urade. Na Bible say wa nidi
1: Nani sure.
0: Because na owo nyame suro na enkrofo bi a ode ne ho kobbo wo mu no o se sa kru suro bi no mbeka kire ne sey na oyene semra na fa uka wetima no na obi ala mompa ye ena omu influence no
1: otie wo mu
0: ena otie wo mu tie listen and listen well ano pa tie mi ye pa afutu a wutie ensama wutie Kwa ma unu wamu nanti.
2: Yeke gu asum.
0: Dia udu wabono. Dia yeke gu asum. Eye problem mao. Eye insira mao. Eye numi mao. Ene ye mkosu osu ye dia de emao. Eti dia udu wabono no dia. Uti dia u. Look at why. Sheni ye papa. Eti Nebukadnezar. According to Jeremiah 39 no, verse 10. To 30 no. Akrofobia no.

0: na buka ne za fa wo ma na mfoti
1: ankobia hene
0: na so ankobia hene
1: na busradan
0: na busradan
1: eja amanu mu ahiafo a
0: eja amanu mu ahiafo a
1: woni bibiala no
0: woni bibiala no
1: ebi wo yuda sase no so
0: e wo jufo sase no so verse 13
1: ana ankobia hene
0: na ankobia hene
1: na busradan
0: na busradan
1: eri na bus na busasban
0: hallelujah eti ye won kofo mienu bi
2: omudin no
0: woman na no mun ni na buka neza nam na womo keka nsem guna sum oh ye fra ba ko
1: na busradan
0: na busradan
1: na busasban
0: ana na busasban wan hwe ya wo otechre ma be yato
1: eja botre
0: wa wutie ye no so wo pese okwo ni pani dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edinu wo bet said ye we no wo ye wadwene se wo bo ni nyina wo techre ma be yia to fom
2: ni di ya
0: ne lebu kebeza wadamfo bi ye fre ba ko nabu sradan
1: ene nabu sasban
0: ene ye wo ba ko so nabu sasban sa nabu sasban ene nabu sradan wo madafo ni nabu kebeza isanka urade din enti ay te se babone
1: Atala
0: wa Zimbabwe
1: Mugabe
0: sampenfo we mienu tienie papa tienie na wo se wo ye democracy na sankofo we betufo democracy ebegina
1: yeah
0: ebegina tienie papa eti na bukeneza de no kobo sa ananfo ya na ye flow mo na busasban ana na busraban wo mo na no mo tu na bukeneza fo wose ode ba ko so ye na nkobe ya hene tie eti se omampanyini se wa anyane no meye ya na efri minister sa etwa ne ho ahia
1: omna amwa na
0: nkofo a wode wo mo ho bo wo mo no ehia ye papa eti so man we ankoye ya national council fo empanfo yakopon ba busha won ministers empanfo a etu omampanyini fo
1: council of state
0: Tienie papa. Nyankopon bebisa wo mo.
1: This council.
0: Asomdwe ntimi a mawurade mamu a nyankopon bebisa wo.
1: Christian council.
0: Sampaifo a wo mo twa aban ne ho ahia. Tienie papa. Hey, bagana na awurade amwe na jatoma.
2: Asia awurade bebisa mo.
0: Wo mbe awurade bebisa wo.
2: Shamochi.
0: Efisa mo ho na awurade begye.
2: Akra no.
0: Ho na fre. Tienie. Eti nipa wo do wo bo no no. Nebukadnezar de no kwobo sa na busradan na busasban
1: omo dance kura
0: omo toatoa so omo nyina dine ye nabu tienie papa nabu na sososo sa na no nkasa so ye nebukadnezar etutumu se dine kura na omo na omo form ye na omo de ma no etie kwu yase no sankofo we ma wotu nyankopon mla eba se punishment eba no nyankopon twa sankofo we jai ade aketua ni nyina ade koma na bukeneza kodamu ewiramu awinwira
2: ane aboa
0: awinwira tienie papa awinwira eti uko proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan se mo proverbs 13 eti wose ene enyansafo emmo
1: na dane onyansafo
0: na dane onyansafo
1: no de bo nkwaseafo
0: na de ode no ho bo kwasea no
1: ohuna ma
0: ti o ene enyansafo emmo
1: na dane onyansafo
0: na wada ne onyansani
1: odo bo nkwaseafo
0: na do odo ho bo kwaseaho a
1: ohuna ma ne
0: ti word ne ye papa sa odo ho bo kwaseaho a
2: bedane kwasea
0: ube nya problem ti asem ne ye na tie ne ye ena ye bisa ho sha no pai why na odo ho bo no
2: how to fo
0: dia all to fo no eh dia all to fo no dc fo ye dc coordinator awo wo ho district secretary
2: treasurer
0: wo mu nyina twa ho ahia ehyanka urade ni wo mu ni wo nyina na aka bom ena mu ye district no
2: mo pagya oman no
0: urade si mi misa ho sei
2: no do ho abo
0: wo mu mo twa ho ahia no
2: suti sei
0: wo mu suti sei wo mu kire ho sei gana sika ne yenche ni
2: anase faisis oman no
0: anase faisis ye district no anase faisis ye kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mpuntunyuma bi ebeye no na mayenyi 20%
2: efesia
0: wo mo mo twa wo hu ahia no The second radidin.
2: Amen.
0: We headmaster. And pay for one of administrators. I wouldn't want school. No,
2: I'm a factory.
0: Oh, no, I'm a factory. Oh, so what do you want? Ababa and Omadeba. Young Fasica, we matter home. School books, you know, you're quite 200.
2: It's a Mokaso.
0: Young Yan Chen 300. Young money, you 300. School Taddy and Yakasi and Pamini and Fabin to Sonny and Toma won. Sabi Benyasika Gui Butum. Nipa Odo, who are Bonono. It's less say. It's so subine. Tianier, papa. The Odo, who are Bonia. It's Babon, they say, and me and Yan Safo. Brother chapter 30, no.
1: 13
0: verse 20 no wasi ani anyansafo mo
1: na
0: dan wo nyansani na de ode no ho bonkwase a ho no ohuna mane so kwa Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 verse 1 down
1: atro die ho aso twen
0: to aso mame bible ne kan word bi
1: na bema bi ya didi ananias
0: bema bi a na ne din di Ananias.
1: And then na yiri Safaria.
0: Bible said na yiri Safaria.
1: To asase bi.
0: Oko to asase bi.
1: Oyi tade ne bi sie.
0: Na wo yi asase ni tia de bi.
1: Odi sie ye.
0: Odi sie ye.
1: Na yiri su nim.
0: Na Bible said na yiri sie ri ade.
1: Onim.
0: Onim.
1: Na fa bi baba ku aso mafo
0: na. Na. Odi to asase no.
1: Odi efa bi.
0: Na odi asase ni sika no fa bi.
1: E bi ku aso mafo na ase.
0: O chemu. Na oyi bi. Ana de begu asema fo ne nase.
1: Petro ka se.
0: Ana Petro busa ne se. Ananias.
1: Ana zeta shwa kuma ma.
0: Ada na seta ya shwa kuma ma.
1: Be di atro.
0: Se be di atro. E tra hun konkon.
1: Na wo yesa si bi ade asie.
0: Na asase na wo ton ye no. Wo yesa si ni tia de bi asie.
1: E wo ho no.
0: E wo ho no.
1: Ana wo dia.
0: E ga wo dia.
1: Wo ton ye so.
0: Wo ton ye so.
1: Ni wa hun sam.
0: Sika no wa hun sam.
1: Ana fa sajun boni.
0: Ada na wo fa sajun boni.
1: Enye nipa
0: no
1: di atro
0: asie. Enye nipa no wo di atro asie. E yo Yakobon.
1: Ananias ti ansam ye no.
0: Na Ananias ti ye no.
1: Ohwiase wu ye.
0: Ohwiase a munum wa wu.
1: Ne hu kese e ka wa
0: abu nya. Na hu kese ka safo no to aso ye.
1: Na mlanti
0: e
1: so
0: e so. Na mlanti e me fa no.
1: Cheche no.
0: E chechere no.
1: E ni fredi.
0: E ni fredi.
1: Sie no.
0: E ko sie no.
1: E ba no hwe mi ansa ti no.
0: Na that 3 hours time no.
1: Ne yire so
0: e na ne yire so ne yire so bae ne yire so nimdi asi.
1: E ba mu.
0: Ono so bae.
1: Le beto buza nse.
0: E na o bae na petro buza le se.
1: Ono so je sala.
0: Ono o yire ukunu no. Asase no sɛde ukunu kan sɛ maton no no saa na moton no ana
1: kachɛ me
0: kachɛ yɛ
1: no sɛ ane
0: ɛna sɛ ane
1: sara
0: ane
1: le petro kachɛ ne sɛ
0: ɛna petro ka sɛ
1: ade maya anokro
0: ade no baya adokro
1: sɛ mo bɛ sɛ ade wo ma hwɛ
0: hallelujah tie wadi ne yo ade nti na wo ne ukunu wo ne ho agbo ukunu
1: maya anokro
0: na maya anokro
1: mo bɛ sɛ ade wo ma hwɛ
0: na mo bɛ sɛ ade wo ma yɛ den
1: ahwɛ
0: tie wadi ne ye pa oba ade baye no sanko be wo sɛ ne kunu twa nkontompo etu ono no ba gino ho mienu no waka no kren no oba e no de no ho ba bo ni kunu no
2: hwantro
0: e na de ni kunu ne ka ya omo ya no kro bible so omo ya no kro e ye den
1: e be so urade ahwe
0: e be so urade ahye ade e na wo kwa ban mu abebre dc ni ni coordinator
1: e ba ko
0: secretary omo ya no kro ne ye di ganeshika ye di ganeshika e na wo kwa solomo a aso tresha secretary any shop no wo maya no kro ne edi aso sika tieni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya no kro
2: any
0: edika we ne sika ye do of animal ye si wo muntwi tek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa ye fo pew tanoso
2: gonso
0: kwaji ba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no eno a na obeye no aka ni nyira gun botom onim sha ko gos wa week engine no ade ba chi na engine no na aye mre no opake ka na kosi wa se engine aye mre ka wo na nko to ka mu no tie tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto over four cabia.
2: Untiasia
0: da. Fisher Bonia, I drill a wo tilmuno. Tianier, papa. Ananias and in a yere.
2: Mania,
0: Wamoto assassino. And only a tia de anibisian ananias as a qua. Cassa, your tony say. And an aeron in a yadre baco. Bablo se utashiani a manos and a yerbayana as muffin bisanis a usobla. Assassin moto yano. Sana munya ya na ena na yere se ai de mikuru kai ye no an bible sa murumu wa pepepe ena wonu su twahwe ye tie ene sana ti obi ne na yere aya adwenkro ama ono akasa ne ma mekura wo wo no no
2: ohwe no
0: ye bo ne ba yie ye mane no ene ma me ba wa wo mu gina fie no na ma me ni gina gate ene ye ni ni di nkomo
2: abontan
0: tiene ye ene obi ni ne yire aya adwen ba ko obi nua wa brochire ene wa beto asase no wa ble ni sika se jisi dan tiene ye ma mpa wone ne yire aya adwen ba ko ene ne yire ka kire ne se ei unia yi edan ya odiable osesi
2: kesis kana yira
0: konso fa ho adwene wo Adaya wani abla husino husino America so America so sa. Unfa sikani bi nto asase bi ento nchen baabi. Na wonso
2: unse bibi ase.
0: Wonso unse bibi ase no. Wanhwe ye dachi husi dan wie na ukunu. Ewunuan wane ne yire flaburo chire ba. Bosh kotesi kromo maye ntinamo. Enti wonso sikani ye diabla wo no. Wonso pa asase bi fatu ba media menka ase wie ukunu ne de. Unuan menka se wie no me na menka se sika na ode ba no fani nyina agu botum ana se yibi nemum de menka se tu hofo mpanfo se obenya nsafo ye gunebe o abibifo yakopo hwe ye no se nkofo me fa wo mun kogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta gwea ye di sai nimpa na so ayete sai ye ni ye papa nyansa ho adwembone abibifo ye best
2: adwembi
0: nobody oh eh what
2: bibi to see ya
0: genie enti bra osu no kura sem ne odo ho abawere no
3: utie no
0: ana wonia da wom bedrom wada wom Holland wada wom France
3: Pakistan
0: awurade yesu na efie bi abusiafo asidi ama papa no efie awia ba na nchense no nane wahubida
3: alomi
0: eje sa africa ha enipa nyo na ohye ba bi asase ne sha oyira ba ho na wugira dufie ona wotwe sanfie na nkasa no aga osanke yedi ye museum na ka obi akwa brochira ko bobla na ke ama na ko hwese afie no okwa na odi asua nyansa because adwene we ni petrim wo ebibirim gana ha no enya adwene pa wonu yakoda won bre disika bre osa fire si dan na so we sure wurade na ko si sa dan we ma na we wie ye be ye suroku we wie ye enye papa Bible say Ananias yire no de ho body ane kunu kwase asem odi ye no na Bible say kai to aso da de na to no
3: wose na amunwala
0: na amunwala
3: yesu hwiase wi
0: na yesu hwiase ye de ade
3: ewu ye
0: eti akwan ane kunu ne fa so wi ye no
2: sakwan
0: no eti ni pakura wo no ho abono no
2: esu ewu ni mu no
0: esu ewu ni mu no haba ti asem ni ye papa abrante oba kai men kalenda na kwa ba boko ani mu pa Mi ni makwa bia owo ni o price si ai e fresh asaf market. Oye bukuma ise se ya. Wo e bukuma yo. Ye try to plan take it to America. No dey ho ko bo black americans.
3: Gangsters.
0: Me bua.
3: Yo yo fo no.
0: Black americans. Wo kan na ni ya try to plan take it to America ko bo bra no. No dey ho ko bo black americans. Ana New York ho. Night crop and a kikre tio pepe na police for ban yes kata womu nyina
3: yebone bae
0: obi afa the paper shemla we a black america we a black america we say black america we dey all your Ghana ni o paper se kre nyanya ready wa ko din kwasa semwe and your man so pa and no was of market oloduka
2: zabotre
0: o tumi show me say o se sofo o message we dey san repeat if it's a sofo me kwatena US pa sofo e dey na ha me
3: eh
0: akofo bi a me de wo mo ho ko bo wo mo o se sofo e betim kra bo me din na me se wo din ni dia me mo
2: dai bo e mo
0: o se sofo bo me din na nka nipa bi fa ntu wo ho fo
3: 6 years in America
0: 6 years in America
3: yeah
0: wa ba back e be ye bukuman
3: Neo
0: Prime Station Asafu Market. Enye ise hwe wonipa obi bia wo ye me se se maka cho se minimo bia wonum wi. Wonum wi o. Ene wakofa wi ni adamfo.
3: Dada ba akumu.
0: Etu oso okoto aduane abo koba na wi ni mu opie. Ni mba bia wo wi no.
3: Bono.
0: Geto ho no ni mba bia wo shi wi no. Eh sume. Total nature wo. Ese kitu abu ho. Ho wi nku anukoke ni eto no ho me kira posifo nko ho. Ye nko skata wo mu nyina. Eti akwale kwa ho, wakonu mwi wa ho. Wakwako jene chef wana polisi fwa beska ta wif wana yadene fly. Ene, washe kumasi prison yard.
3: Six years.
0: Oh,
3: ni mwage.
0: Wano mwi yo. Bete sa so, deno wabo wi ni inti.
3: Eni nyansa fwa mo.
0: Eti babo ono se, eni nyansa fwa mo.
3: Eni nyansa fwa.
0: Nadani o nyansa fwa.
3: Wani kwa siya fwa.
0: Nadio deno wabo kwa siya no.
3: Huna mane.
0: Hallelujah.
3: Kwa yatua kwa ino.
0: Tiye niye papa. Na, tiye niye. Re, uko First Kings chapter 11. First Kings chapter 11 verse 2 na. Na waka 4 to 7 no. Tiye niye. Listen here, papa. Listen and listen well.
3: Solomon, you don't
0: know. Solomon, you don't
3: know.
0: Solomon,
3: Solomon, do man and a fool.
0: Bible say, why you Solomon? I do man and what?
3: Baby. I can't follow Baba.
0: I can't follow Baba.
3: I'm Wabufo.
0: And then my mama
3: for Omusu emamumu
0: tiedio Yakofo ti wo morning munko wo mumu
3: na omusu emamumu
0: na omusu nko wo mumu
3: ampa obaku mu akusa
0: munko wo mumu a
3: obaku mu
0: omaku mu akoma
3: akwiri nyamu furachi
0: akodi di ade
3: nyamu furachi
0: tiedie pa Yakofo wo vision
2: oni mu da wanim
0: oni de wanim
2: kosam
0: ele waka kire wo sey baabi ene sao abaye bu ho no okwa awade na ne mame ne papa ka kire na onfa
3: me ba ifo
2: na no ye ba ifo
0: obose ni ye papa
3: uguma wa
0: na mame no nya mame ne papa yakopo ma mo vision bi
2: wo de di wa chiri
0: wo de be ma ana oba akwa kire ne pe wo de kire na na yakopo yisa vision da kire no eti sha oba ne yade oba ana be ma ne yade oba wa uja no kwa oba ya pepepe no ka chose eh oba ya wo de be kire part oyo oba ko ku hweni e wumbom na osuba anye because oba no me hu no no e be boa wo na wo suba mboni wo betuma wale oba wo tumuse obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tiene so oba ne so nya ana be ma ne nya uja no kwa ba ya wo se eh oba ya de no be kire me de kwaku mo de na ene na mafo amaba yetumfo amumfa
2: ayawe
0: abaya we de
2: boy
0: menya sure se babo wa wo tiene papa oba ya kra hwene se hwene se hwene se hwene se se de mi si hunu no emi hunu ye tiene pa
3: enya ba ye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopo ka kire wo mo se mo hwe ye ana ma nko wo mu
3: omuso ama mumu
0: na omuso ama mumu Judges 14 no verse 1 no
3: Samson awade
0: Samson awade
3: na Samson sa ko temina
0: Samson sa ko temina
3: ko no baibu o temina
0: ko wo baibu o temina
3: e firisi fo mama mumu
0: firisi fo mama ba ni mu
3: na obaka kire jane na se
0: ana obaka kire me jane ni na se
3: ko wo baibu o temina
0: ko wo baibu o temina
3: firisi fo mama mumu
0: firisi fo mama ba mu
3: wo mama me wale
0: mo nko fa ni mla me na me ni mo nko wale no
3: na jane na ka kire se
0: ana na jane
3: na Na wuko wale oba filisi fwa
0: mwa mwa mwa wale filisi fwa mwa mwa mwa mwa mwa ya na
3: Samson kache ene jani
0: Samson kache ene nanse
3: Mufana mlami
0: Enuwa na mye di adi
3: Mepe
0: Eko wia se Judges chapter 16
2: Adiyele mwa
0: Ye tutu ne nini na Ye chuchu ane se Nikuntu si Eni yakoto chune bola so Listen and listen well Tenye
2: Adiyele mwa
0: Odipa wudo uwa bono no Ye ye pa Ejume bu akwa uru ma udo huko boni pebu ejume mwa ma wye kwadwofo.
3: Okase.
0: Ma wye lazy. Tiene, mini mo bia wo kosu ejuma, wode no akobɔ stubborn ni bi wo inside ho. Wanti me asu ejuma no. Eti wo ya kora na so kosu ejuma. Nipa uru ho, wo ejuma na wo kɔ no. Ukɔ uru mu no. Enipa wo de wo mo ho kɔbɔ wo mo no. Enna kyerɛ sɛ ejuma no betume asu awia na sɛ wuntumi asu awie. Bɛma bi de no mabɔ ne yire wa ye timɔdrefo.
3: Yes. Onwale den timo mlepa.
0: Onwale ya no to me buabusua. No wa fa senom ne me sisters senom. Ne maame ne ne papa. Ene o ba bi o de lo hoko bo wo mo. Ene wo ma ne maame o wo no kura sika. Aje se o contact ne yira zana. Je se o contact ne yire. Ene wo bo ne wo fa sia. Na ne yire tugu na.
3: Ene mle.
0: Ah,
3: show die o, show die.
0: Show die wo do ho abo no no. Na wo twa so o fashions na. Aha.
3: Na Sa amai
0: sa amai
3: e wareka che won
0: se e wareka se
3: Israel
0: fo
3: onko omumu
0: mamu onko omumu
3: omuso e mamumu
0: e ma kwai ma onuso ma omumu no
3: wona so ba bata wa ho
0: Bible se Solomon de no ye de ade e bata wa omumu odi no ho bata wa omumu no verse 11 no 2013 ne kwasi sɛ.
1: Ɛna ka kye Solomon sɛ.
0: Ɛna ware ka sɛ.
1: Ɛsɛ sɛ we wo ho.
0: Ɛsɛ sɛ we no ma ba wo ho.
1: Na wo ani ma pam so.
0: Na wo ani ma pam so.
1: Masɛ dia so.
0: Masɛ dia so.
1: Ame sɛ wo
0: ni. Sɛ wo ni nti.
1: Ti na mɛtia hinie na firi
0: husam. Ti na mɛtia hinie na ade ade.
1: Firi husam.
0: Hallelujah. Ame sɛ nipa bi ado ho kɔ bɔ wo mu nti. Wo nhyira.
2: Sote.
0: Nyankopa

0: die wonu o o o o ku aponchi awio na bia ka di bia chef regime chai ni pa we ya sa bedura so no fie ha ja private case ni fie an ma wa brochire no wonu be die wonu o o o o ku aponchi awio na bia ka di bia chef regime chai ni pa we ya sa bedura so no fie ha ja wo si obi wa ho de pintin wo wu e bra na som dwono na moto no dia da som dwono na ho tono na akro no o na wa ho chi ne wo eti verse 32 ni kan sembi
1: no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: chen ye ba o ni pa o problem wu no bia ho ni pa me sha wu no bia ho sha sɛ yɛ wiasedi sɛ yɛ kramoni sɛ yɛ kristoni dane yɛbɛtwa wo funu nyinaa ho ahyia fɛfɛɛfɛ kramofoɔ deɛ yɛ ndileo na ne yɛkɔhyie me maame maame mmaame maame onya 105 yɛkɔhyie no yɛduru samampɔm hɔ na nkramofoɔ bi so abɛbɔ nna ɛwɔ nkyɛn hɔ yɛduru hɔ ankra ne ɛne saa mmoa no a yɛfrɛ ɔma kahini no a ayɛ hyie hɔnom nyinaa ma na yɛsoma ɛma mokɔ ka kyerɛ sɛ wei wawo ɛyɛ haw ne yɛha yɛ ho na wɔn mo de adaka no bɛsi ɛmmoa no nkyɛn na wɔn mo ahyɛ ayi adaka no afiri nnipa no ho ne yɛ nnipa no ato no mu naboa baako yɛfase na wafo dada na ɛnyina ei we sha bre wa ya mala ma wo tu nuro ma nuro wo wonya wadre sa wo besa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu bom na wo je ya mankrof biko difo bi wa ye di koma na sister bi aba ono ni kuro be wa no sister bi wa no nti odifo no nye nooma na wale ni ngu don ko fa na de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di woda sane di atumwa no muro na ye tu anwe gusu a ha ha abaye di ye sai ne yaba ne sai kremode ye din frunto wa la ila ila la so o ye o te kwa ho sire sire ska la ila ila ila ila la ye do koma ka be for de na ye bo slow la ila ila ila la la la la ni kwa ho fo na ila la la la la pu shaka ura de ni mise ni ba fa kilo na no efuna gu konfo na che hospital a ni ura no ma e bi accident ebi yare ni ade e na yaka omu nyina abom e na yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai e na yakotu amra kese otafo e na anyaka ano ehwiegu te sai anwea e na yakuanim kuachi jira ho jira ho okakra bra ba okay abe ubya na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwaka na paja na dasani eyiyi kɔ ebi di niti ne sane fɔm ebi di nchem ubɛhwɛ na obi kunu ba na obi yire su di akyire hey ye wasemo mise kɔ fridge num kɔ hwɛ ye di obi yire di ato ase ye di obi kunu butu ne so akɔ twɛ kura hɔ ya wako twikuna wo ho wo bi yire o ye de na to form de obi kuna butu ne so obi aso naked bo bobo hu pa hu me urade o na da wo be wu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa dase die ekoso na wo hwe na yias na wo twa dase a wa otumu se ba bi ade bible said ye hunu wasase we so no an ye hunu wo soro ho un sa kira no wi se mu hunu

0: bade be jira bi na ode share so tisru ono ehu wonim she papa ne to na oja ne ho mikodwo na wo se fam cream o tena se se eno anu no ene wati shiri e wanya tetu papa da bi kura ni le man o pare sa na wada bi ene wati shiri papa buda bitini planet papa ne bubu agudam sa owu yakra nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dunum mena chi planet papa ne bubu agudam sa owu yakra nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dunum mena chi ayo mena bubu yemo die etie de no to five them hop and then okay na chi nyina pro loto a any we mu yishu ya nsana to pa ye shake tim ni nshu man tem ho ni nyina akrani bubu ye no papa be wu bugu ho nshake urade eti bibia wo ye no ye ne ye na sha wo se wi ase a wote wo dia na obi so abesisi wo nko obi e kunu ho na obi aba wo de ho nshake urade wo nko obi ayere ho because de wo gu bia no na no me ne madafo sofo baako o so se so wo de me ni gen sofo ko ti obi ne me dem wo ana so ba ma obotre uhu yi so na fra na so funu se na mi mpacho we dia mi no su abresu bi sa ka u ba wi aso be yire da akwanso fo as 86 no wa so fo akache funu su ba na ne do me da ba mi se ti so ka da ni aka o last 3 ko si di u si su nya na ye na obeskuwa ablantie wachi na she we dem ho akora ma mitem a wu sha na bontina betun fu so nkosua de na wu de na kwa she mo problem dache wu ma wu sha yi sha na nu ya kwa tuma nke ti ni a wu mo man ko school dache da wim obi kuru na obata ho a wu ne problem e da u benya bi no re ha okora wo de sisu na ye wodi wani kunu wo tu kwe tu o wi asia ye careful check e urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: we
0: say
1: yeah anyway
0: ah
1: de okela kwa hunu mo
0: o si de o pra koma no ana
1: na betu o nipa
0: nti o si ye o nipa ka
1: say de no ye
0: che de o no ane ne ye ye de ade
1: etie
0: o betu o nipa said you need pa wa wene ya Acts chapter 10 verse 8
1: do otu amena no
0: Acts 10:8 was it you amena no do otu amena no
1: emu na obehye
0: emu na obehye
1: obehye
0: do otu amena no emu na obehye me kai me kwala blem ni edi boni bi ni e won fiye bi ni e fere na aponche agboje se kan en na no mde ye park na funi ye ku ya person wo me no wasa na ya so ha na afu na ya bopọ na nkofo na ya sisha champo ne to ase na ya yo be chefan me se ya nkonkofo aduane mra anya sa wo mo start ya fashion wa obi ya ntumi che dynamic na dia na mu hu se afu ansin se wo ha me pọ no na adwembo

0: That's right.
1: Me yen yin answer na me hwe ma me se ma me hwe na chia na me gai. E ti ba ko twa ni ban ke gusu me fa. Ma chi ni na wo me tun fresh. Na mi chiri e totota. E ti sa da nu a me ni me ma chia na me gai. E ti ba ko twa ni ban ke gusu me fa. Ma chi ni na wo me tun fresh. Na mi chiri e totota. E ti sa da nu a me ni me ma me ba no. Ye me ye sipo mi sipo ni wie ya no obi a me fa kwan ni so me ma duru ho na one ani ne bo ban ko ni ni ko ti nyira e fa no won nam no ho
0: o yi ma
1: me ma me ni wa loko mo yi aduane se ko a obi an si kwan so ti papa o lo ma bi o wo duru wa o su fi na kura o duru ya no se ne bo akwa mi ya ye ne no ma gi so ofo so de aduane ne soa na o duru kure ti a wa fra o sister ya ma na beji ye lodu boda ma mi pan mu du aduane ne ye nja bo kura o ene mi mu mi mu sha no ma na me soa ye no ti mu ene ne ne fasin kwa de eni 1 week am mu ntutu me eno ji san kwala betietie me mu a sa money na me di ye no adura ma to ni ye di body any time na me kon ko shem ehwe na bo say yes di ewugu no nja ke urade eti bibia ye ye no se wiase wem no ye ye careful and now I'm at the PM Saturday u ben yan kwala ni bia and now bo say yes ma me shuma wa wo nko u bibi bo hu say yes and now ma me shuma ye no kwala ni bi ma shuma de ni se wo nko tenten na du no wa tena na wo man so to Omaso ai finish. Bi wo ya dia bi popo ababa e che ya dia no. E ya li tia uda. Ya moska sa fa ko. Na che ge machine a woto. O be ye sa ko. Ke kasi dia ye ku dai anu da che. E ti ababia la wo. Isaiah chapter 40 verse 10. I can say.
0: Fe Awurade nyango po di to me eba.
1: Aha.
0: Na ne basa di na nim.
1: Na pasa edina nim otumi mu.
0: Na ka ka ka no ho.
1: Ka ku bo no na tu aka no ho.
0: Na nim.
1: Ba tu aka no ho. Ana na na mu hye
0: dinan.
1: Ai ba hye. Bo sa

faso fa ohia no faso ma urade obi asia bosa ye toso bi ensa nko anatim wato fanso odo na so po da na faso ma kutro dia etno asro e wa urade bi wo sika e ho ho se wo ye kese because asasi amam wo se se na ho ndo no wo ye ne se na ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wi asro nam na ye garden o woni asomtwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe ni nyao me ne hwe na so urade a me wo timani je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we nu de omo mfa wo enni ti wudi atwen na yaka si nyade ehodwa odofo yaka si nyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa land cruiser ne so hodwo land ne ho ho anase kru na anase sa no me nia ema wiase no ma nya kesense no ehwa na wura ne hwe me di na o se na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me hwa dance o wata preacher si ya ni ya na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade sha me na la cruiser no so man kwatra front one se ho de o te wa o ye bodyguard e fifiri ho

Amen ya. Ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi. Odofo, se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke. Me ade sha me. Na la Christian no so man kwatra front one se ho de o te wa o ye bodyguard. E fi fi ho.